rekli srećen put svima onima koji su na 2, 3, 4 i više točkova. Kreće jedan trobrzinec.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u višednevnoj poseti Kini, gde se sastaje sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Predsjednik Kine, Xi Jinping, odlikovao ga najvišim državnim ordenom te zemlje, ordenom prijateljstva, a potpisano je 23 sporazuma i memoranduma o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata za mart na nivou Srbije iznosila je 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra, i u odnosu na isti mjesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Povećan je cenzus za dečji dodatak. Umjesto do sadašnjih nešto više od 13.000 dinara, nova granica iznosi 18.000 dinara po članu domaćinstva. Cenzus predstavlja ukupan mjesečni prihod po članu porodice ostvaren u 3 mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnet zahtjev. Iznos dečijeg dodatka je oko 4.000 dinara. Ministarka za brigu o porodici Jelena Žarić-Kovačević ističe da u aprilu 86.835 roditelja, odnosno 166.049 dece, primilo dečiji dodatak. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Saminkovski potpisale ugovore sa savezima osoba sa invaliditetom, kojima će biti realizovani njihovi projekti u ovoj godini u ukupnom iznosu većem od 52 milijuna dinara. Valja podsjetiti da je ove godine budžet ministarstva za podršku savezima i udruženjima koje pružaju podršku osobama sa invaliditetom za 11% veći u odnosu na prethodnu godinu, odnosno najveći ikada, i iznosi 500 milijuna dinara. Isplata penzija za maj počinje 2. juna i trajeće do 10. juna. Prvi na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti. Sljedeći na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mjesecu. Posljednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposlenih i Republike bivše SFRJ. Oni će novac dobiti 10. juna. Na radarskom centru Bukulja od početka sezone odbrane od grada nije bilo potrebe za dejstvom. Sa 111 lasternih stanica, od kojih je 44 automatizovano. Ovo je neobičajno miran početak sezone s obzirom na činjenicu da je prošle godine od 15. aprila do 15. maja zabeležen rekordan broj dejstava i ispaljenih raketa. Već 59 godina nebo nad Šumadijom brani se od gradonosnih oblaka sa radarskog centra Bukulja, a zahvata prostor južno od Save i Dunava, omeđeno rekama Kolubarom i Velikom Moravom, dok je na jugu granica Gornji Milanovac, kaže rukovodilac Milan Spasić. Nova autobuska stajališta postavljena su mesnim zajednicama Ranilović, Stojnik kod kompanije Stublina, potom kod kompanije Knjaz Miloška u centru grada i na tranzitnom putu kod sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Nakon uvođenja besplatnog javnog gradskog prevoza za sve kategorije stanovništva, shodno potrebama građana uvode se nove linije, a narednih dana bit će postavljeno još autobuskih stajališta kako bi ovaj vid prevoza bio dostupan što većem broju građana. U osnovnoj školi Ljubomir Nenadović u Raniloviću na kraju još jedne školske godine sumiraju se rezultati. Osmaci, njih devetoro, spremaju se za polaganje male mature od 15. do 17. juna, dok je upis budućih prvaka završen, pa će u školske klupe 1. septembra u ovoj školi svoje znanja sticati 8 mališana. Škola je dobila dobru ocenu na eksternom vrednovanju kvaliteta obrazovanja u svih 6 oblasti rada, a u toku je javna nabavka za radove na izgradnji kišne i dela fekalne kanalizacije. Maturanti osnovnih škola opštine Aranđelovac i ove godine učestvuju na manifestaciji Vreme za maturu. Ovu manifestaciju 12. put za red organizuju plesni studio RMP i Centar za kulturu, a maturanti će plesati sutra od 13 časova na Gradskom trgu. Muzička škola Petar Ilić nizu manifestacije i koncerata obeležava jubilej 40 godina od osnivanja. Sutra će u 18 času u Velikoj sali muzičke škole biti upriličen koncert učenika povodom Dana škole. Rukometaši Šamota u petak 29. maja od 18 času u Vrnjačkoj banji igraju protiv ekipe Železničara iz Niša. Ova utakmica igra se na neutralnom terenu u okviru baraža u kome se Šamot bori za opstanak u Argus ligi. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, bez električne energije sutra od 9 do 12 časova ostaće potrošači na Koloniji, ulica Kneza Pavla, Seničani, gornji deo ka gradu i ulica Ilije Bjerčanina. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: Ponekad je vid, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.